0: escucha Sony programa de cuina que tú sabes de sacu domingo ca uma ya ca iñutini san inda cuini tu bonita tu sachuni no programa ya organización no lucrativa hasta tu chica tu dondo venira justa con entrevista no programa ni cuina que tú sabes. No se pierda su programa Los Mixtecos todos los domingos de 5 a 6 de la tarde aquí en la ley 100.3 FM.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre, en el hermoso Avila Beach Golf Resort, deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Moleji Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molejiford.com y ahorre. Moleji Ford, donde suceden cosas buenas.
3: En la UAI, ser fuerte significa otra cosa. Significa compartir en comunidad. Aquí puedes lanzar el tiro ganador del partido, aprender las posiciones de ballet, practicar todo tipo de golpes en el saco de boxeo, disfrutar del lago en el campamento de verano, donar alimentos para ayudar a tus vecinos, ver cómo tu hijo aprende a nadar. Después de 175 años, aún no hay un lugar como este. Encuentra tu UAI. Conoce más en ymca.org.
4: La lonchera, los antojitos oaxaqueños Rosita. Tiene las mejores quesabirrias, sus tlayudas, mole, tortas, chilaquiles, enchiladas, empanadas de pollo, huaraches, picaditas, sopes, tacos de asada, pastor, chorizo, birria, camarón, pescado, carnitas y cabeza, con tortillas.